Ситуација е, има се спакирано за на море, ти не позабит на здравствено заворување за туино, од заемне. Едно заворување за усе поти ти нуди критијан асистенцо, кирколи си. Склени на заемна.си. Чао!